0: min keti debbo pullo o emin mbaɗan ɗum cassette ɗo joni joni. Min mbima abade guela suuɓi ɗi comme ɗum ti Salif Paji Dane Aynaa Wuti Dia e Natalna
1: noon.